0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Vilket

0: Är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
1: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
2: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ett elsystem.
1: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi ska bara rikna.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Vi

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Ludde, sitt och ät fint.
4: Det är så gott, så gott.
5: Mammut, hund och katt.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Nyheter, trafik, väder och Skånes snabbaste eventkalender.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Fun Radio.
1: Med världens största hits och massor av flashbacks som den här.

Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region.

0: och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Vi sticker till Candy Lund!
0: Så följ flaggorna vid importen till Nova. Och välkommen till Candy Lund. En god affär.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergården cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på

0: B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja.
9: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
12: Och jag med.
13: Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Med världens största hits, dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
7: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
8: Anlita Friks Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa.

0: fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hösten presenteras av
2: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
10: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
11: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
13: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
14: Det låter ju fantastiskt.
15: Mammut, hund och katt.
16: Mammut, hund och katt.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens största hits.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se. Fun Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
5: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlov
5: och boka på curla.nu.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta.

0: Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
5: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
3: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
2: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
3: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
4: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor,

0: Väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick service, vi hjälper dig.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
4: Och vilken god kattmat jag har fått.
5: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
6: Mammut, hund och katt.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Socialdemokraterna har tagit bort ett omstritt inlägg på TikTok. Inlägget som riktade sig till förortsväljare visade en gangsterrappare som räckte finger med text om vilken härlig känsla det skulle bli om Magdalena Andersson blev statsminister. Partiet tog ner det efter frågor från TV4-nyheterna och kommenterar att de inte står bakom innehållet. En milstolpe inom svensk sjukvård har nåtts. På Karlakliniken i Stockholm har en kirurg i Belgien fjärrstyrt en operationsrobot vid Sofiahemmet. Denna så kallade telesurgery kan underlätta vård för patienter i glesbygd genom att expertis blir tillgänglig på distans. Artisten Ken Ring, som gjorde succé i SVT-serie Hundarna, kommer att påbörja ännu ett fängelsestraff. Högsta domstolen har nekat prövning, vilket betyder att tidigare dom står fast. Enligt Expressen har Ring meddelat på Instagram att han inte medverkar i seriens andra säsong. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö Industrigatan avstängd i höjd med Föreningsgatan och det är på grund av trädplantering. Och man beräknas öppna gatan igen den 18. Och norr om Sjöbo har vi också ett vägarbete just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderar hastigheter 30 km i timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6 till 10. Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Och det är vi som väcker dig den här tisdagsmorgonen strax efter sex med Taylor Swift och I Knew It, I Knew You. Tommy heter jag, det är jag som är uppe med tuppen och med dig. Jag finns här och fixar musik med Olivia Rodrigo. God morgon, det här är Stupid Song.

0: till Fan Radio 95,3. Det är tisdag morgon och det här är Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Tommy i studion den här morgonen, strax med en Beyoncé flashback. Det är väl läge att vakna till Irreplaceable. Det var ett tag sedan vi hörde den där låten. Du kommer även få aktuell musik med Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. God morgon på dig.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
9: Det låter ju fantastiskt.
10: Mammut, hund och katt. Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
11: Anlita Frix.
10: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, yeah, godis!
12: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candice Lund. En god affär. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
14: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
15: Weberöds kakelkompani.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber,
6: Bike for three.

0: Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
7: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: It's the fun wake up.
10: Presenteras av
11: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
12: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Socialdemokraterna har tagit bort ett omstritt inlägg på TikTok. Inlägget som riktade sig till förortsväljare visade en gangsterrappare som räckte finger med text om vilken härlig känsla det skulle bli om Magdalena Andersson blev statsminister. Partiet tog ner det efter frågor från TV4-nyheterna och kommenterar att de inte står bakom innehållet. En milstolpe inom svensk sjukvård har nåtts. På Karlakliniken i Stockholm har en kirurg i Belgien fjärrstyrt en operationsrobot vid Sofiahemmet. Denna så kallade telesurgery kan underlätta vård för patienter i glesbygd genom att expertis blir tillgänglig på distans. Artisten Ken Ring, som gjorde succé i SVT-serie Hundarna, kommer att påbörja ännu ett fängelsestraff. Högsta domstolen har nekat prövning, vilket betyder att tidigare dom står fast. Enligt Expressen har Ring meddelat på Instagram att han inte medverkar i seriens andra säsong. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och
8: Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
9: I Malmö Industrigatan avstängde höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norrsjöby har också ett vägarbeten just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderas det till 30 km timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och
8: Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
10: Fun Wake Up.

One Republic här på Fan Radio 95,3. Det är vi som gör det i världens största hitlåtar. Need Your Love till exempel. Tom i studion den här tisdagsmorgonen. Se till så du får en bra start på din dag. Och säg som musik med Alex Warren alldeles strax i Fever Dream. Men först Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Repeat It. God morgon.

0: Alex Warren på Fun Radio 95,3. Det här är Fever Dream. Om en stund full fart med David Guetta tillsammans med Jennifer Lopez. Så väcker han oss idag i Save Me Tonight. Och så har jag Miley Cyrus på gång också. Låt från 10-talet här. Nothing breaks like a heart. Om några minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag.
17: Ja,
16: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
17: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
18: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
19: Snygging.
20: Mammut, hund och katt.
21: It's the fun wake up.
22: Presenteras av
23: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
24: Fun Radio.
25: Vi spelar världens

Fun Radio 95,3, så heter vi, och vi spelar världens största hitlåtar för dig som David Guetta och Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Nu så är det Good Morning innan 7 med Miley Cyrus. Yes.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
2: En milstolpe inom svensk sjukvård har nåtts. På Karlakliniken i Stockholm har en kirurg i Belgien fjärrstyrt en operationsrobot vid Sofiahemmet. Denna så kallade telesurgery kan underlätta vård för patienter i glesbygd genom att expertis blir tillgänglig på distans. Artisten Ken Ring, som gjorde succé i SVT-serie Hundarna, kommer att påbörja ännu ett fängelsestraff. Högsta domstolen har nekat prövning, vilket betyder att tidigare dom står fast. Enligt Expressen har Ring meddelat på Instagram att han inte medverkar i seriens andra säsong. Göteborg vill bli en förebild inom regnhantering. I Stabbeparken har stadens nyaste skyfallsanläggning installerats. Den ser ut som en gångbro, men vid kraftigt regn skyddar den Östra sjukhuset genom att fånga upp och fördröja tusentals kubikmeter vatten. Anna Karlsson från Göteborgs stad betonar vikten av att säkra sjukhusets funktion i alla lägen. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö Industrigatan avstängd i höjd med Föreningsgatan och det är på grund av trädplantering. Och man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norrsjö behöver också ett vägarbete just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderar hastigheter 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

God morgon och välkommen till Farm Radio. Det är vi som är i världens största hitlåtar. Tisdag morgon strax efter 7 med Bruno Mars och I Just Might. Tommy i studion, se till så du får en grym start på den här tisdagen. Jag har till exempel musik med Milky på gång, Asia Just The Way You Are. Jag har Olivia Rodrigo och hennes No Letting Go. Och så en flashback om några minuter efter den här nya låten med en tjej som är

0: God morgon, Fun Radio 95,3, så heter vi. Och vi spelar världens största hitlåtar för dig, som Milky och Margrab till exempel, och Just The Way You Are, nyss också En Våg och My Lovin. Så där låt från tidigt 90-tal. Typisk Fun Radio flashback, helt enkelt. Olivia Rodrigo på gång alldeles strax med senaste Stupid Song. Jag har sena Spiro för dig också. Och så Alex Warren om bara några minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona, 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!

0: till hela elsystem.
1: Anlita Fix, elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
0: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Och vilken god kattmat jag har fått.
7: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
8: Mammut, hund och katt.
9: Mammut, hund och katt.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
12: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
13: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
14: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
15: Weberöds kakelkompani.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa.

0: bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
1: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på Glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: It's the fun wake up.
5: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
2: En milstolpe inom svensk sjukvård har nåtts. På Karlakliniken i Stockholm har en kirurg i Belgien fjärrstyrt en operationsrobot vid Sofiahemmet. Denna så kallade telesurgery kan underlätta vård för patienter i glesbygd genom att expertis blir tillgänglig på distans. Artisten Ken Ring, som gjorde succé i SVT-serie Hundarna, kommer att påbörja ännu ett fängelsestraff. Högsta domstolen har nekat prövning, vilket betyder att tidigare dom står fast. Enligt Expressen har Ring meddelat på Instagram att han inte medverkar i seriens andra säsong. Göteborg vill bli en förebild inom regnhantering. I Stabbeparken har stadens nyaste skyfallsanläggning installerats. Den ser ut som en gångbro, men vid kraftigt regn skyddar den Östra sjukhuset genom att fånga upp och fördröja tusentals kubikmeter vatten. Anna Karlsson från Göteborgs stad betonar vikten av att säkra sjukhusets funktion i alla lägen. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö Industrigatan avstängde höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Och man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norr Sjöby har också ett vägarbeten just nu. Det handlar om väg 10-28 där ett körfält är avstängt. Rekommenderar hastighet till 30 km i timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
6: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Der har Sienna Spearow på Farm Radio. Die on this hill. Och det är som är Tommy. God morgon. Jag tar fram pianot här och rör igång Alex Warren för dig.

0: Alvin Harris och Jassy här på Fan Radio 95,3. Grymma Satisfying, nyss också Alex Warren och nya Emerald Eyes. Och det är jag som är Tommy, finns med dig här under morgontimmarna. Fixar världens största hits naturligtvis och även Skånes snabbaste eventkalender, Fan Radio Guide, om en liten stund. Kygo är på gång alldeles strax här tillsammans med Griffin och Khalid i Save My Love. Och även musik med David Guetta väntar runt hörnet.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sträcker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
11: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
11: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
18: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
21: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
22: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
21: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
22: Ja, man vill ju ha något som biter.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
25: It's the fun wake up.
26: Presenteras av
27: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
25: Fun Radio.
28: Vi spelar väl.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det och för dem han älskar.
3: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Yo, Spider-Man!
7: You okay? You can get rid of that monster inside you?
8: I think I might go see how MJ's doing.
7: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch, you big stretcher? It's so good for you. You ready?
2: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.
2: Klockan håller på att bli 8. Om en liten stund så kommer du få en nyhetsuppdatering. Vi kollar in väder och trafik också. Det här är först David Guetta och Sia i Flames på Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18-21 grader ungefär.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Kronofogden rapporterar färre krav. En minskning med 10% under första halvåret. Och kravbeloppet sjönk med drygt 15% till 13 miljarder. Nedgången är bred, men inte för personer över 65 år, där antalet berörda knappt minskar. Trots det är en halv miljon krav på 6 månader fortfarande en hög nivå, enligt myndighetens talesperson, enligt TT. Vattennivåerna är kritiskt låga i ett 50-tal vattendrag i södra Sverige, trots den senaste tidens regn. Fisk dör av syrebrist och vattenväxter slås ut. Nils Karlsson från Länsstyrelsen Skåne varnar för allvarliga konsekvenser för både natur och lantbruk i framtiden. Länsstyrelsen hoppas nu på en höst med mycket regn, enligt SVT Skåne. USAs president Donald Trump har på sociala medier publicerat en karta där USA ser ut att sluka grannländer som Kanada och Mexiko samt Grönland och Island. Islands utrikesminister har protesterat kraftigt och kallat till sig USAs ambassadör. Danmarks statsminister Mette Frederiksen betonar att Grönland inte är till salu och att dess framtid bestäms av grönländarna själva. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö Industrigatan avstängde höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norr Sjöbo har också ett vägarbeten just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderad hastighet är 30 km timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Morgonrande på Fun Radio 95,3. God morgon, det är tisdag morgon med Tommy i studion och musik med Jonas Blue. Det här är Somria, Edge of Desire.

0: morgon och välkommen hit. Fun Radio 95,3, så heter vi. Och det är vi som spelar världens största hits här i sydvästra Skåne. Till exempel Omi och Cheerleader för några minuter sedan. Och så grymma Taste och Sabrina Carpenter. Stanna kvar för en flashback med Destiny's Child med Beyoncé i spetsen. Jag har aktuell musik med Olivia Rodrigo på gång också. Och varför inte Somber om några minuter?
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Friks Elektriska, du löser problem.
6: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.

0: design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Ludde, sitt och ät fint.
9: Det är så gott, så gott.
10: Mammut, hund och katt.
11: It's the fun wake up.
8: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
2: Kronofogden rapporterar färre krav, en minskning med 10% under första halvåret. Och kravbeloppet sjönk med drygt 15% till 13 miljarder. Nedgången är bred, men inte för personer över 65 år, där antalet berörda knappt minskar. Trots det är en halv miljon krav på 6 månader fortfarande en hög nivå, enligt myndighetens talesperson, enligt TT. Vattennivåerna är kritiskt låga i ett 50-tal vattendrag i södra Sverige, trots den senaste tidens regn. Fisk dör av syrebrist och vattenväxter slås ut. Nils Karlsson från Länsstyrelsen Skåne varnar för allvarliga konsekvenser för både natur och lantbruk i framtiden. Länsstyrelsen hoppas nu på en höst med mycket regn, enligt SVT Skåne. USAs president Donald Trump har på sociala medier publicerat en karta där USA ser ut att sluka grannländer som Kanada och Mexiko samt Grönland och Island. Islands utrikesminister har protesterat kraftigt och kallat till sig USAs ambassadör. Danmarks statsminister Mette Frederiksen betonar att Grönland inte är till salu och att dess framtid bestäms av grönländarna själva. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö Industrigatan avstängde höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Och man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norr Sjöby har också ett vägarbeten just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderas det till 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake.

här på Fun Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens absolut största hitlåtar, som till exempel Material Lover. Somber är på gång alldeles strax efter Olivia Rodrigo och Stupid Song.

0: att du lyssnar på Fun Radio 95,3. Det är vi som livar upp din tisdagsmorgon. Till exempel med musik från Somber, My Body Isn't Ready. Lys också musik med Olivia Rodrigo och hennes Stupid Song. Stanna kvar för Köpenhamns aktuella Cat's Eye om en liten stund. Jag har Animal på gång och även musik med Kygo om bara några enstaka minuter. Så god morgon och välkommen hit.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
4: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design, en exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
12: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
14: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
16: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja.
2: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
5: Och jag med.
6: Mammut, hund och katt.
7: It's the fun wake up.
8: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
2: Vattennivåerna är kritiskt låga i ett 50-tal vattendrag i södra Sverige, trots den senaste tidens regn. Fisk dör av syrebrist och vattenväxter slås ut. Nils Karlsson från Länsstyrelsen Skåne varnar för allvarliga konsekvenser för både natur och lantbruk i framtiden. Länsstyrelsen hoppas nu på en höst med mycket regn, enligt SVT Skåne. USAs president Donald Trump har på sociala medier publicerat en karta där USA ser ut att sluka grannländer som Kanada och Mexiko samt Grönland och Island. Islands utrikesminister har protesterat kraftigt och kallat till sig USAs ambassadör. Danmarks statsminister Mette Frederiksen betonar att Grönland inte är till salu och att dess framtid bestäms av grönländarna själva. Svenskarna tog emot 70 miljoner paket under andra kvartalet. En uppgång med 11% jämfört med förra året. 8 miljoner var second hand-paket, en ökning på 30%. Transportföretagen ser en positiv cirkulär trend, men efterlyser sänkt elskatt för att främja elektrifieringen av transporter. Detta då kostnadsfrågan fortfarande är en utmaning, uppger TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö Industrigatan avstängde höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norrsjöbo har också ett vägarbeten just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderad hastighet är 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

håller fast vid sommaren med hjälp av musik. Det här är Talk to You, Another på Fun Radio 95,3. Kul att du lyssnar på oss. Fortsätt med det. Jag har världens största hits laddat för din tisdagsmorgon och tisdagsförmiddag. Om en timme, dags för 90s at work. Då blir det världens största hits fast från 90-talet. Det här är Martin Garrix och Ed Sheeran med aktuella Repeat It.

En helt klart godkänd flashback. Lätt en av de absolut bästa låtarna från 2004-2005. Outkast och Heja här på Farm Radio 95,3. Som om en liten stund ger dig aktuell musik med Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your

0: i mattan också med musik från tidigt 10-tal med Calvin Harris och Florence Welch. Om bara några minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet.

0: Mamot, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill.
1: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
2: Sopa!
1: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och Curla Nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje sömn.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje sömn. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Lödde,

0: finns en butik där man både får råd och har råd.
1: Det låter ju fantastiskt.
2: Mammut, hund och katt. It's the fun wake up.
3: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Vattennivåerna är kritiskt låga i ett 50-tal vattendrag i södra Sverige trots den senaste tidens regn. Fisk dör av syrebrist och vattenväxter slås ut. Nils Karlsson från Länsstyrelsen Skåne varnar för allvarliga konsekvenser för både natur och lantbruk i framtiden. Länsstyrelsen hoppas nu på en höst med mycket regn, enligt SVT Skåne. USAs president Donald Trump har på sociala medier publicerat en karta där USA ser ut att sluka grannländer som Kanada och Mexiko samt Grönland och Island. Islands utrikesminister har protesterat kraftigt och kallat till sig USAs ambassadör. Danmarks statsminister Mette Frederiksen betonar att Grönland inte är till salu och att dess framtid bestäms av grönländarna själva. Svenskarna tog emot 70 miljoner paket under andra kvartalet. En uppgång med 11% jämfört med förra året. 8 miljoner var second hand-paket, en ökning på 30%. Transportföretagen ser en positiv cirkulär trend, men efterlyser sänkt elskatt för att främja elektrifieringen av transporter. Detta då kostnadsfrågan fortfarande är en utmaning, uppger TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö Industrigatan avstängde höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Och man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norr Sjöbo har också ett vägarbete just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderas det till 30 km i timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

musik med Harry Styles på Fun Radio 95,3 American Girls. Och efter klockan 10, när tisdagsmorgonen blir tisdags förmiddag, då rullar vi igång 90s at work för dig. Det absolut bästa programmet som finns om du gillar musik från 90-talet. Och vem gör liksom inte det? Och vem gillar inte nya låtar? Ibland det bästa som finns i hela livet, eller hur? Adela till exempel. Det går väldigt bra för den här tjejen från Slovakien nu. Ain't in LA, här på Fun Radio.

0: One Republic på Fun Radio 95,3. Need Your Love, nyss också Adela, Ain't In LA. Efter 10, när den här tisdagsmorgonen officiellt blir tisdags förmiddag, då ska vi ta och rulla igång 90s at Work. Innan dess så kommer du få nyheterna med en uppdatering. Och så får du även Skånes snabbaste eventkalender och musik med till exempel David Guetta och Jennifer Lopez. Och även Sara Larsson. Om bara några minuter. På Fun Radio.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
8: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
13: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber,
9: Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
14: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
15: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
22: Nej då, det är smidigare så här.
23: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
26: Och vilken god kattmat jag har fått.
27: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
28: Mammut, hund och katt.
29: Mammut, hund och katt.
30: It's the Fun Wake Up.
31: Presenteras av
32: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
33: Fun Radio.
34: Vi spelar världens största

0: 95,3.
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem han älskar.
3: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
3: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Yo, Spider-Man!
7: You okay?
6: Can you get rid of that monster inside you?
8: Think I might go see how MJ's doing.
6: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
2: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Risk för en del moln, men även chans för en och annan solglimt. Risk även för lokala regnskurar. Temperaturerna på en 18 till 21 grader ungefär.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
2: Kävlinge Zoo,
3: 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Svenskarna tog emot 70 miljoner paket under andra kvartalet. En uppgång med 11% jämfört med förra året. 8 miljoner var second hand-paket, en ökning på 30%. Transportföretagen ser en positiv cirkulär trend, men efterlyser sänkt elskatt för att främja elektrifieringen av transporter. Detta då kostnadsfrågan fortfarande är en utmaning, uppger TV4. Kronofogden rapporterar färre krav, en minskning med 10% under första halvåret. Och kravbeloppet sjönk med drygt 15% till 13 miljarder. Nedgången är bred, men inte för personer över 65 år, där antalet berörda knappt minskar. Trots det är 500 000 krav på 6 månader fortfarande en hög nivå, enligt myndighetens talesperson, enligt TT. Vattennivåerna är kritiskt låga i ett 50-tal vattendrag i södra Sverige, trots den senaste tidens regn. Fisk dör av syrebrist och vattenväxter slås ut. Nils Karlsson från Länsstyrelsen Skåne varnar för allvarliga konsekvenser för både natur och lantbruk i framtiden. Länsstyrelsen hoppas nu på en höst med mycket regn, enligt SVT Skåne. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Välkommen hit till Fun Radio 95,3. Klockan är strax efter 10 och det här är Bruno Mars. I just might. Wow, alltså en grym låt. På alla tänkbara sätt.
1: Andy's Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och på alla tänkbara sätt så kan det här vara världens bästa radioprogram faktiskt. I alla fall om du gillar musik från 90-talet. 90s at Work tar med dig på en daglig tidsresa. Lagom tills du behöver extra energi på jobbet. Vad sägs om att inleda med ATC från 1999 i 90s at Work.

0: bra låtar som producerades på 90-talet, eller hur? Loonies, I Got Five On It. Nyss också Madonna och Nothing Really Matters. Två av mina personliga favoritlåtar från just det årtiondet. Tur att du lyssnar på 90s at Work. Då vet du liksom att det är kvalitet som gäller.
1: 90s at Work presenteras av Better Cars på Fosse. You are worth better.
0: Och kvalitet, det kan du alltid räkna med när du lyssnar på 90s at Work. Musik från sent 90-tal om en liten stund med svenska Blacknas. Du kommer få deras megahit från 1999. En cover på gamla 70-talslåten Last Night the DJ Saved My Life. Och så har jag tidig 90-talsmusik för dig också med Kylie Minogue. 1990 i januari så dök Better Than the Devil You Know upp. Producerad av ikoniska Stock Aitken Waterman. Trion där. Tidig 90-talsmusik för dig också med Kylie Minogue. 1990 i januari så dök Better Than the Devil You Know upp. Producerad av ikoniska Stock Aitken Waterman.

0: Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
2: Sopa!
1: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candice Lund. En god affär. Hösten presenteras av
10: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
11: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
12: Weberöds kakelkompani.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergården Cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergården Cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
13: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
14: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti.

0: garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrolanläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
7: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
6: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på Mammut, hund och katt.
7: Ja, man vill ju ha något som biter.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
10: All fun at work.
11: Presenteras av
12: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: det karaktäristiska Stock Aitken Waterman soundet från sent 80-tal, tidigt 90-tal. Du fick Kylie Minogue, Better Than The Devil You Know.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och här i 90s at Work så kör vi all typ av musik så länge den var, dök upp på 90-talet liksom, och var stor på 90-talet. Som den där låten med Kylie Minogue 1990 var den som allra störst. Vad sägs om musik med Sheryl Crow? Nu snackar vi första halvan av 90-talet, ungefär samtidigt med Inner Circle och deras oförglömliga låtar, bland annat The Bomb. 90s at Work, här på Fun Radio.

0: riktigt värdigt sätt, höll jag på att säga, avsluta 90s at Work här på Fun Radio 95,3. Du fick Natalie Imbruglia och Torn. Wow, en av de absolut bästa låtarna från 90-talet. Jag vet, jag säger det om nästan alla låtar i det här programmet. Men det blir så. Vänta ska du få se när du själv börjar lyssna på 90-talsmusik på allvar. Oemotståndligt. Imorgon efter 10 så gör vi det igen. Nu ska vi tillbaka till världens största hits på jobbet. Bland annat med Ed Sheeran och hans Sapphire om bara några minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
17: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
18: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Hallå, Anders Johansson heter jag.
21: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
20: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
22: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
23: Snygging!
24: Mammut, hund och katt.
25: All fun at work.
26: Presenteras av
27: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
28: Fun Radio.
29: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Under eftermiddagen en växlande molnighet, mestadels uppehållsväder, även om det kan förekomma lokala regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mellan 18 och 21 grader ungefär.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
2: Kronofogden rapporterar färre krav. En minskning med 10% under första halvåret. Och kravbeloppet sjönk med drygt 15% till 13 miljarder. Nedgången är bred, men inte för personer över 65 år, där antalet berörda knappt minskar. Trots det är en halv miljon krav på 6 månader fortfarande en hög nivå, enligt myndighetens talesperson, enligt TT. Vattennivåerna är kritiskt låga i ett 50-tal vattendrag i södra Sverige, trots den senaste tidens regn. Fisk dör av syrebrist och vattenväxter slås ut. Nils Karlsson från Länsstyrelsen Skåne varnar för allvarliga konsekvenser för både natur och lantbruk i framtiden. Länsstyrelsen hoppas nu på en höst med mycket regn, enligt SVT Skåne. USAs president Donald Trump har på sociala medier publicerat en karta där USA ser ut att sluka grannländer som Kanada och Mexiko samt Grönland och Island. Islands utrikesminister har protesterat kraftigt och kallat till sig USAs ambassadör. Danmarks statsminister Mette Frederiksen betonar att Grönland inte är till salu och att dess framtid bestäms av grönländarna själva. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

här är Fun Radio 95,3 och vi fyller din tisdagsförmiddag med grymma låtar som Calvin Harris och Jazzy i Satisfy. Vad sägs om musik med Sienna Spiro om bara en liten stund? Jag har Jennifer Lopez på gång också med en flashback för dig, Jenny from the Block, efter Olivia Rodrigo. New York City.

0: Sena Spiro på Fan Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hits, som Die on this Hill. Det finns också en flashback, Jenny from the Block. Oförglömlig Jennifer Lopez-låt, eller J-Lo som hon kallar sig då på den tiden. Grymt, vi fortsätter med aktuella Kygo om en liten stund. Save My Love är på gång.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget ger klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö.

0: Candys Lund.
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Inte se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fonse.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: All fun at work.
9: Presenteras av
10: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: Lipa på Fun Radio 95,3. Så småningom så ska vi in i den här tisdagslunchen också. Och det gör vi med nyheter, Skånes snabbaste eventkalender och även musik med bland annat Sara Larsson. Hennes Midnight Sun dyker upp om bara några minuter.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
11: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
11: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja,
17: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
19: Ludde, sitt och ät fint.
20: Det är så gott, så gott.
21: Mammut, hund och katt.
22: Mammut, hund och katt.
23: All fun at work.
24: Presenteras av
25: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det och för dem han älskar.
3: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Yo, Spider-Man!
7: You okay?
6: Can you get rid of that monster inside you?
8: I think I might go see how MJ's doing.
6: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch for your big stretcher? It's so good for you. You ready?
2: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen en växlande molnighet, mestadels uppehållsväder, även om det kan förekomma lokala regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mellan 18 och 21 grader ungefär.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
2: Vattennivåerna är kritiskt låga i ett 50-tal vattendrag i södra Sverige trots den senaste tidens regn. Fisk dör av syrebrist och vattenväxter slås ut. Nils Karlsson från Länsstyrelsen Skåne varnar för allvarliga konsekvenser för både natur och lantbruk i framtiden. Länsstyrelsen hoppas nu på en höst med mycket regn, enligt SVT Skåne. USAs president Donald Trump har på sociala medier publicerat en karta där USA ser ut att sluka grannländer som Kanada och Mexiko samt Grönland och Island. Islands utrikesminister har protesterat kraftigt och kallat till sig USAs ambassadör. Danmarks statsminister Mette Frederiksen betonar att Grönland inte är till salu och att dess framtid bestäms av grönländarna själva. Svenskarna tog emot 70 miljoner paket under andra kvartalet. En uppgång med 11% jämfört med förra året. 8 miljoner var second hand-paket. En ökning på 30%. Transportföretagen ser en positiv cirkulär trend, men efterlyser sänkt elskatt för att främja elektrifieringen av transporter. Detta då kostnadsfrågan fortfarande är en utmaning, uppger TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Välkommen till lunchtimmen denna tisdag. Klockan passerar till 12. Det är dags att fixa någonting gott att äta. Där fick du musiken från Olivia Rodrigo. Drop Dead heter låten. Och det är till helt ny musik. Här är en tjej som kallar sig för Adela. Låten heter Ain't in LA.

0: Julef Ham genom lunchtimmen och artisten musik från Ariana Grande heter den Made You Love Me heter låten. Och strax vidare bland annat med Pink hon dyker upp med Family Portrait. Det blir också Sienna Spiro med Material Lover.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
7: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sträcker till Candice Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candice Lund. En god affär. Hösten presenteras av
12: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
13: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
14: Weberöds kakelkompani.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
4: Better Cars. You are worth better.
3: Rimligt pris.

0: mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
8: Och jag med!
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
11: All fun at work.
12: Presenteras av
13: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

Ungefär halvvägs in i lunchtimmen den här tisdag fick musik från Pink, Family Portrait heter låten. Och strax till helt ny musik från Alex Warren. Hans Emerald Eye sticker upp efter Cat's Eye. Hi Animal.

0: här fick musiken från Taylor Swift. Mr. No Roll heter låten och strax vidare bland annat med Madonna och Sabrina Carpenter i Bring You Love, så stanna kvar.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
4: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Tugga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Toyo, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Toyo, synd att missa.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
11: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
17: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
18: Det låter ju fantastiskt.
19: Mammut, hund och katt.
20: All fun at work.
21: Presenteras av
22: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens största

Vi tittar på Fine Dior, dagen när många lunchrestauranger väljer att servera fisk. Det brukar vara knutet till tisdagen. Madonna och Sabrina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och lunchtimman, den närmar sig sitt slut. Strax nyheter och värden är klockan 13. Men först till Leve Max.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen en växlande molnighet, mestadels uppehållsväder, även om det kan förekomma lokala regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mellan 18 och 21 grader ungefär.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Bostadsmarknaden har fått en stark inledning på hösten med fler spekulanter och snabbare affärer. Villapriserna fortsätter uppåt medan bostadsrätter backade något. I Stockholm säljs nu objekt på bara ett par veckor. Mäklare och experter ser hög efterfrågan och tecken på en kommande högkonjunktur enligt ett pressmeddelande från branschen. Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Resultatet är det lägsta någonsin för samtliga nordiska länder, trots att Sverige ligger över OECD-snittet. Minskad koncentrationsförmåga hos elever och färre böcker i undervisningen nämns som möjliga förklaringar, rapporterar TT. Frankrikes president Macron föreslår att YouTube ska tvingas finansiera filmproduktion på lokal nivå. Han argumenterar att plattformen tar publik från andra kanaler som investerar stort i film och kultur. Förslaget saknar detaljer och har oklart stöd i Europa, men lyftes vid ett toppmöte i Frankrike för den internationella filmindustrin. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Där fann jag stationen med Ransas hit. Där fick du musik från Amsterdam, Dion Another, Talk to you heter låten. Och strax till en klassiker från Sofie Lix-Baxter, Murder on the Dance Floor, dyker upp strax efter Jonas Blå.

0: Genom många hitlåtar i det långa pärlbandet av hits från Taylor Swift. Du fick I Knew It, I Knew You. Strax vidare musiken, bland annat med Harry Styles och till exempel Avicii. Det väntar klassiken Without You.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
7: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamenlast.se. Hösten presenteras av
9: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoriten.

0: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
1: Mammut, hund och katt.
2: Mammut, hund och katt.
3: All fun at work.
4: Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
3: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

0: Jeff Lopez sjöng See Me Tonight i samarbete med David Guetta. Du fick den här på Find Your. Strax vidare bland annat med Calvin Harris och Company i Fear. Låt som man gör tillsammans med bland annat Katy Perry och Pharrell Williams. Det blir också Bruno Mars med I Just Might.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
12: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt,
8: Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
13: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
16: Glasögonmagasinet.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
5: Snygging!
6: Mammut, hund och katt.
7: All fun at work.
8: Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Jag fanns i fjolan med Ransos hit. Bruno Mars fick det här med I Just Might, ett spår från senaste albumet Romantic. Strax i klockan 14, du väntar nyheter och värre med första här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det och för dem han älskar.
4: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
5: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
6: How would you decide what parts of nature are good or bad?
7: Yo, Spider-Man!
8: You okay?
7: You can get rid of that monster inside you?
9: Think I might go see how MJ's doing.
8: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
3: Chanspeckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen en växlande molnighet, mestadels uppehållsväder, även om det kan förekomma lokala regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mellan 18 och 21 grader ungefär.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
2: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Resultatet är det lägsta någonsin för samtliga nordiska länder, trots att Sverige ligger över OECD-snittet. Minskad koncentrationsförmåga hos elever och färre böcker i undervisningen nämns som möjliga förklaringar, rapporterar TT. Frankrikes president Macron föreslår att YouTube ska tvingas finansiera filmproduktion på lokal nivå. Han argumenterar att plattformen tar publik från andra kanaler som investerar stort i film och kultur. Förslaget saknar detaljer och har oklart stöd i Europa, men lyftes vid ett toppmöte i Frankrike för den internationella filmindustrin. Svenskarna tog emot 70 miljoner paket under andra kvartalet. En uppgång med 11% jämfört med förra året. 8 miljoner var second hand-paket, en ökning på 30%. Transportföretagen ser en positiv cirkulär trend, men efterlyser sänkt elskatt för att främja elektrifieringen av transporter. Detta då kostnadsfrågan fortfarande är en utmaning, uppger TV4. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Det är tisdag på Fine Dior, klockan precis efter 14. Sienna Spiro fick det här från London med Die on this Hill. Och nu ska vi också till killen som slog igenom för ungefär 10 år sedan, typ 2017, med låten Animals. Så gjorde han en lugn låt också tillsammans med Dua Lipa som heter Scared to be Lonely. Och de där två låtarna gjorde hans namn känt över hela världen. Och sedan dess är han superstar, skulle man kunna säga. Här är senaste singeln från Martin Garrix. Stay.

0: Det är tisdag på jobbet och det är i vår studion. Milky fick det här med Just the way you are. Och strax är till en klassiker från Soul to Soul. En låt som jag tycker verkligen var före sin tid. Den släpptes redan på sista året på 80-talet faktiskt. Men låter betydligt nyare. Fantastiska Back to Life om till stund. Det blir också Kygo med Save My Love, så stanna kvar.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
12: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
13: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
14: Weberöds kakelkompani.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
4: Better Cars. You are worth better.
3: Välkommen till Better Cars på Fosie.
15: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
16: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspiration.
16: Trål rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Trädgårdsbutiken Plantskolan.

0: med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Ludde, sitt och ät fint.
4: Det är så gott, så gott.
5: Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt.
7: All fun at work.
3: Presenteras av
8: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största

Låten verkligen var före sin tid. Tänk att den här låten släpptes redan på slutet av 80-talet faktiskt. Soul to Soul fick det här med Back to Life. Och strax till nya singeln från Adele. Här finns Calvin Harris och Yassir.

0: Där kommer Find Your, det visar mer även som hits. Till exempel Sabrina Carpenter här i House Tour. Och strax vidare bland annat med Dua Lipa och till exempel Sam Smith. Det väntar här, How Do You Sleep?
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
19: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
20: Och jag med.
21: Mammut, hund och katt.
22: Mammut, hund och katt.
23: All fun at work.
24: Presenteras av
25: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

Låter från det strålande albumet The Future Nostalgia som innehåller många referenser tillbaka till bland annat 70-talets disco-era. Dua Lipa fick det här med Levitating. Strax i klockan 15, det väntar tre fika kanske hos dig. Hos oss nyheter och väder med senaste nytt, men först till Sam Smith.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ser det ut att bli mestadels halvklart väder på de flesta håll. Temperaturerna mitt i natten på en 14-15 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så räknar vi med halvklart väder och risk för lokala skurar.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Frankrikes president Macron föreslår att YouTube ska tvingas finansiera filmproduktion på lokal nivå. Han argumenterar att plattformen tar publik från andra kanaler som investerar stort i film och kultur. Förslaget saknar detaljer och har oklart stöd i Europa, men lyftes vid ett toppmöte i Frankrike för den internationella filmindustrin. Svenskarna tog emot 70 miljoner paket under andra kvartalet. En uppgång med 11% jämfört med förra året. 8 miljoner var second hand-paket, en ökning på 30%. Transportföretagen ser en positiv cirkulär trend, men efterlyser sänkt elskatt för att främja elektrifieringen av transporter. Detta då kostnadsfrågan fortfarande är en utmaning, uppger TV4. 10 anställda vid Rysslands ambassad i Budapest tvingas lämna Ungern. Landets utrikesminister meddelar att diplomaterna misstänks för aktiviteter som brutit mot Wienkonventionen. Ungern betonar dock att diplomatiska band inte klipps helt, utan dialogen ska fortsätta utifrån ömsesidig respekt, enligt TT. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Hjärtligt välkommen till Fine Jones-stationen med Vansas Hits. Ed Sheeran fick det här med SSM. Och kika i välmanackan kan vi konstatera att det är den 8 september idag. Vi säger stort grattis till Alma och Hulda som är dagens namnsdagsbarn. Nu till ny musik från Alex Warren.

0: Välkommen till All Star Track med Johan. Jag finns med dig i tisdagsmusiken som vanligt fram till klockan 18. Olivia Rodrigo fick det här med Drop Dead och strax till Bruno Mars. Han dyker upp med guldlåten 24K Magic. Det blir också strax Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.

0: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Liljeroths juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
5: Och jag med!
6: Mammut, hund och katt.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
10: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
11: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
12: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
13: Weberöds kakelkompani.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse
6: stod i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad.
7: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: All fun at work.
5: Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Där finner oss i fjolan med Rounds of Hits. Bruno Mars fick det här med 24K Magic. Och strax till ett samarbete mellan Jonas Blå och Maliv. Hans Edge of Desire dyker upp om 3 minuter. Först till Sienna Spiro på Finder.

0: Snart kommer de med sin världsturné till Royal Arena i Köpenhamn. Det globala, virala fenomenet Cat's Eye. Vi fick Animal här på Find Your. Strax vidare musiken, bland annat med Teddy Swims. Det väntar Mr. Know-it-all.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
11: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
11: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster.
3: Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
13: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
14: Glasögonmagasinet.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Hallå, Anders Johansson heter jag.
20: Ja,
19: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
21: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
22: Det låter ju fantastiskt.
23: Mammut, hund och katt.
24: All fun at work.
25: Presenteras av
26: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: Just as I come to find you, det visar mer av ansvarsfrihet. Mr. No Roll fick det här med Teddy Swims. Strax nyheter, trafik och väder på heltimmen. Medan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Hej Fun Radio Guy.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det och för dem han älskar.
4: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
5: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
4: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
6: How would you decide what parts of nature are good or bad?
7: Go, Spider-Man!
8: You okay? Did you get rid of that monster inside you?
9: I think I might go see how MJ's doing.
4: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore.
8: Did you stretch? Are you a big stretcher?
4: It's so good for you.
8: You ready?
3: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns till Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget. Fun

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ser det ut att bli mestadels halvklart väder på de flesta håll. Temperaturerna mitt i natten på en 14-15 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så räknar vi med halvklart väder och risk för lokala skurar.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
2: 10 anställda vid Rysslands ambassad i Budapest tvingas lämna Ungern. Landets utrikesminister meddelar att diplomaterna misstänks för aktiviteter som brutit mot Wienkonventionen. Ungern betonar dock att diplomatiska band inte klipps helt, utan dialogen ska fortsätta utifrån ömsesidig respekt, enligt TT. Bostadsmarknaden har fått en stark inledning på hösten med fler spekulanter och snabbare affärer. Villapriserna fortsätter uppåt medan bostadsrätter backade något. I Stockholm säljs nu objekt på bara ett par veckor. Mäklare och experter ser hög efterfrågan och tecken på en kommande högkonjunktur enligt ett pressmeddelande från branschen. Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Resultatet är det lägsta någonsin för samtliga nordiska länder, trots att Sverige ligger över OECD-snittet. Minskad koncentrationsförmåga hos elever och färre böcker i undervisningen nämns som möjliga förklaringar, rapporterar TT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö Industrigatan avstängd i höjd med Föreningsgatan och det är på grund av trädplantering. Man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norrsjö behöver också ett vägarbete just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderar hastigheter 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Han heter Alex Warren, du fick Fever Dream. Klockan passerar till 16, det är tisdag och det är Johan Studio, närmast med helt ny musik.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Och den kommer ifrån Olivia Rodrigo.

0: duon Another som kallar sig för Another men stavar utan H och E på slutet. Det blir en annan stavning. Lättare att hitta på nätet om något annat. Vi fick ett Talk to You här på Find Your. Strax vidare musiken bland annat med en klassiker från Robin Dance. Med stund det odödliga Show Me Love. Det blir också Taylor Swift efter det här.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
5: Sopa!
4: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
8: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
10: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
11: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
12: Weberöds kakelkompani.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Och vilken god kattmat jag har fått.
14: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
15: Mammut, hund och katt.
12: Hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Och vilken god kattmat jag har fått.
14: Ja, du gillar ju sån mat med

Låt som blev en jättestor hit på det tidiga 90-talet tack vare remixaren och producenten Stonebridge, som för övrigt kommer från Sverige. Amerikanska Robin Hess fick det här med Show Me Love, och strax till senaste singeln från Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat It dyker upp efter Harry Styles.

0: Vi rullar fram med om tisdagen på jobbet. Hoppas du haft en trevlig arbetsdag så här långt. Där fick musik från One Republic, Need Your Love heter låten. Och strax vidare bland annat med Mabel. Det dyker upp Don't Call Me Up, så häng med. Och med stund också Dave Guetta och Jennifer Lopez med See Me Tonight.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se. Fun Radio. Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design, en exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer, skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek, för kärlek, av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Anlita
8: Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
7: Friks Elektriska, vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hej!
4: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
11: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
13: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
15: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
19: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Hallå, Anders Johansson heter jag.
22: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
21: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
23: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
24: Snygging!
25: Mammut, hund och katt.
26: All fun at work.
27: Presenteras av
28: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar

Floppis tillsammans med David Guetta i låten See Me Tonight. Strax är det dags för många att stämpla ut från jobbet när klockan blir 17, för det är också nyheter, trafik och väder med det senaste. Men först till Mabel. Här är Don't Call Me Up.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ser det ut att bli mestadels halvklart väder på de flesta håll. Temperaturerna mitt i natten på en 14-15 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så räknar vi med halvklart väder och risk för lokala skurar.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Bostadsmarknaden har fått en stark inledning på hösten med fler spekulanter och snabbare affärer. Villapriserna fortsätter uppåt medan bostadsrätter backade något. I Stockholm säljs nu objekt på bara ett par veckor. Mäklare och experter ser hög efterfrågan och tecken på en kommande högkonjunktur, enligt ett pressmeddelande från branschen. Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Resultatet är det lägsta någonsin för samtliga nordiska länder, trots att Sverige ligger över OECD-snittet. Minskad koncentrationsförmåga hos elever och färre böcker i undervisningen nämns som möjliga förklaringar, rapporterar TT. Frankrikes president Macron föreslår att YouTube ska tvingas finansiera filmproduktion på lokal nivå. Han argumenterar att plattformen tar publik från andra kanaler som investerar stort i film och kultur. Förslaget saknar detaljer och har oklart stöd i Europa, men lyftes vid ett toppmöte i Frankrike för den internationella filmindustrin. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go Kart City. Electric power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö Industrigatan avstängd i höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Och man beräknas öppna gatan igen den 18. Norrsjö behöver också ett vägarbete just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderad hastighet är 30 km i timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go Kart City. Electric power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

från Somber, My Body Isn't Ready heter låten. Klockan är 17, det är Johan i studion. Nu ska vi oss till en tjej som kommer ifrån Slovakien, när man bestämt huvudstaden Bratislava. Där växte hon upp och sen så flyttade hon bland annat till London och är aktuell med ett helt nytt album som heter Prima. Här är Della med Ain't in LA.

0: tisdag kväll, en biten i 17-ruschen, när många är på väg hem från jobbet, fick musik från B-Rexa, New Religion. Det är med studion strax med Naughty Boy och Sam Smith för låten La La La. Och så blir det norsk musik från Kygo, och det väntar i See My Love.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
9: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Audi. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ludde, sitt och ät fint.
9: Det är så gott, så gott.
10: Mammut, hund och katt.
11: All fun at work.
7: Presenteras av
12: Fricks Elektriska, vi är jordnära. Fricksel.se.
11: Fun Radio.
13: Vi spelar världens största hits.

Smith. Jag misstänker att man har hyrt in ett barn i studion också faktiskt för refrängen i den här låten. Men lite oklart vem. Naughty Boy fick det här med La La La och strax till nya singeln från Alex Warren. Emerald Eyes dyker upp efter Milky här i Just The Way We Are.

0: Genombrottslåten för ett antal år sedan. Först så Sabrina Carpenter, du fick Espresso här på Find Your. Strax vidare, bland annat med svensk musik från Galantis. Med stund på Find Your Heartbreak Anthem, det blir också Sienna Spiro. Och med stund på Find Your fantastiska Die On This Hill.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
8: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
12: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi ska bara lyckna.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
4: Och jag med!
5: Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt.
7: All fun at work.
8: Presenteras av
9: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: Vilken fantastisk stämma. Och han är klockrent i skriven låt. Sienna Spiro fick det här med Die on this hill. Klockan är strax 18. Det väntar nyheter, trafik och väder. Om det tackar Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig tisdagkväll. Vi har sett någon annanstans, samma tid och samma kanal. Tja, tja!
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem han älskar.
4: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
5: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
4: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
6: How would you decide what parts of nature are good or bad?
7: Yo, Spider-Man!
8: You okay? Can you get rid of that monster inside you?
9: Think I might go see how MJ's doing.
4: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore.
8: Did you stretch? Are you a big stretcher?
4: It's so good for you.
8: You ready?
3: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ser det ut att bli mestadels halvklart väder på de flesta håll. Temperaturerna mitt i natten på en 14-15 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så räknar vi med halvklart väder och risk för lokala skurar.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Resultatet är det lägsta någonsin för samtliga nordiska länder, trots att Sverige ligger över OECD-snittet. Minskad koncentrationsförmåga hos elever och färre böcker i undervisningen nämns som möjliga förklaringar, rapporterar TT. Frankrikes president Macron föreslår att YouTube ska tvingas finansiera filmproduktion på lokal nivå. Han argumenterar att plattformen tar publik från andra kanaler som investerar stort i film och kultur. Förslaget saknar detaljer och har oklart stöd i Europa, men lyftes vid ett toppmöte i Frankrike för den internationella filmindustrin. Svenskarna tog emot 70 miljoner paket under andra kvartalet. En uppgång med 11% jämfört med förra året. 8 miljoner var second hand-paket, en ökning på 30%. Transportföretagen ser en positiv cirkulär trend, men efterlyser sänkt elskatt för att främja elektrifieringen av transporter. Detta då kostnadsfrågan fortfarande är en utmaning, uppger TV4. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö Industrigatan avstängde höjd med Föreningsgatan och det på grund av trädplantering. Man beräknas öppna gatan igen den 18. Och Norrsjö behöver också ett vägarbete just nu. Det handlar om väg 1028 där ett körfält är avstängt. Rekommenderar hastigheter 30 km i timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
8: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
9: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
13: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
12: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
13: Ja, man vill ju ha något som biter.
14: Vi har allting för din lilla skatt.
15: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
16: Fun all night.
17: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
18: Fun Radio.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
4: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design, en exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer, skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek, för kärlek, av Peter Liljeroth.
10: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Anlita
11: Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
10: Friks Elektriska, vi är jordnära.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
13: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
14: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
15: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Hallå, Anders Johansson heter jag.
22: Ja,
21: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
24: Det låter ju fantastiskt.
25: Mammut, hund och katt.
26: Fun all day.
27: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
28: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
20: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
2: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ser det ut att bli mestadels halvklart väder på de flesta håll. Temperaturerna mitt i natten på en 14-15 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så räknar vi med halvklart väder och risk för lokala skurar.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
2: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
2: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Ludde, sitt och ät fint.
11: Det är så gott, så gott.
12: Mammut, hund och katt.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
15: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
16: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
17: Weberöds kakelkompani.
13: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
3: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
2: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
3: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
4: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi ska bara lyckna.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Fun all night.
15: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
16: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
17: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
18: Fun Radio.
19: Vi spelar världens största hits.
20: Do you want the house door? I could take you to the first, second, third floor. But I loved you.
17: Autoseum i Simrishamn.
18: Fun Radio.
19: Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
4: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
18: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
17: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
18: Ja, man vill ju ha något som biter.
19: Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
21: Fun all night.
22: Presenteras av Geus Group i hjärtat av Södra Sandby.
10: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
2: Fun Radio.
23: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ser det ut att bli mestadels halvklart väder på de flesta håll. Temperaturerna mitt i natten på en 14-15 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så räknar vi med halvklart väder och risk för lokala skurar.
1: Presenteras av
2: Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
6: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem.
5: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
2: Snygging!
3: Mammut, hund och katt.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
15: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
16: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Fun all night!
18: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
19: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Schröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
2: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design, en exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
17: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Och vilken god kattmat jag har fått.
20: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
21: Mammut, hund och katt.
22: Fun all day.
23: Presenteras av Geus Geo i hjärtat av Södra Sandby.
24: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
16: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
1: Fun Radio.
25: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
2: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ser det ut att bli mestadels halvklart väder på de flesta håll. Temperaturerna mitt i natten på en 14-15 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så räknar vi med halvklart väder och risk för lokala skurar.
1: Presenteras av Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
2: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
2: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Just might.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
7: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
11: Det låter ju fantastiskt.
12: Mammut, hund och katt.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
15: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
16: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
17: Weberöds kakelkompani.
13: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
10: Fun all day!
11: Presenteras av GeoSkew i hjärtat av Södra Sandby.
12: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Pöge Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Pöge Toyo, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Pöge Toyo, synd att missa.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
15: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
18: Snygging!
19: Mammut, hund och katt.
20: Fun all night!
21: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
22: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
1: Fun Radio.
23: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
6: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ditt elsystem.
5: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
12: Och jag med!
13: Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Hösten presenteras av
16: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
17: Och Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
18: Weberöds kakelkompani.
19: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
9: Fun all day.
10: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
11: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
12: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
4: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design, en exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer, skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek, för kärlek, av Peter Liljeroth.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
14: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
16: Glasögonmagasinet.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
19: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Ludde, sitt och ät fint.
22: Det är så gott, så gott.
23: Mammut, hund och katt.
24: Fun all day.
25: Presenteras av Geus Geo i hjärtat av Södra Sandby.
26: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
19: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar där.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
6: Anlita Friks Elektriska, det löser problem med ett elsystem.
5: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
10: Snygging!
11: Mammut, hund och katt.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
14: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
15: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
16: Weberöds kakelkompani.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Fun all night.
2: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Tugga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Toyo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Toyo, synd att missa.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja,
15: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
18: Och jag med!
19: Mammut, hund och katt.
20: Mammut, hund och katt.
21: Fun all night.
22: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
23: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
1: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun all night.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
2: Sopa!
1: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Ge din bild en kärlek den förtjänar
7: Vi på POB Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till POB Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
14: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
13: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
15: Hösten presenteras av
16: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
17: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
18: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
19: Weberöds kakelkompani.
20: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
23: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
24: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
23: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på Mammut, Hund och Katt.
24: Ja, man vill ju ha något som biter.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se. Fun Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
0: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
12: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
13: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
14: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
15: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
6: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Hallå, Anders Johansson heter jag.
19: Ja.
18: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se. Mot Camelot.
20: Ludde, sitt och ät fint.
21: Det är så gott, så gott.
22: Mammut, hund och katt.
23: Mammut, hund och katt.
24: Fun Radio.
25: Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun.